0: turukutandikira akashozi ka Old Kampala tutetema sensi yona n'umusinde gw'amaani munonga
1: 107.9
0: rero turembera bona hatarukashonshoreke yawa amahure iby'imizano na nebirukushemeza yuna nobushanga haredi yemwe ingana mushanjuka tonyeze mwenda Pal FM ikura n'umuntu wa buri jo
2: Pal FM ikura n'umuntu wa buri jo.